0: Útiek prvý.
1: Sve napetije između Rusije i Zapada, u Njemačkoj se još nekoliko incidenata istražuje kao moguća sabotaža. Od iduće godine u Hrvatskoj mogući doživotni zatvor za 15 najtežih kaznenih djela, među njima podmetanje požara i ekocid. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niño u idućim mjesecima treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave, upozorila Svjetska meteorološka organizacija. Uživo s festivala balona na vrući zrak u Prelogu, piloti dolaze iz cijelog svijeta.
0: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Krimi petak na Prvom.
5: Dobar dan, izvolite.
6: Ova pepeljara u izlogu...
5: To je izložak, gospođo, nije na prodaju.
6: Vi ste svjesni da je to prava lupanja?
4: Filip Peruzović, Game Set Match.
5: Hoćete reći da je to prava lupanja?
6: Prava, pravcata, ljudska lupanja.
5: O Bože.
4: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Game Set Match.
8: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.